chetsi tele ah o rojade eh a chetele eh o rojade aye mi kuro mi ojuka on talaru mi so mi pe mi oni toro je lai lai on talaru so mi pe mi oni.